Wapichita pamela nkuta wapichita mbusan zaisa pene mbus kwanisa kutikumbusila nyimbo za kale kakamwe mbatikala pale mtuzono mbatisati kusemba mbatisati kula mbatisati kusikala na nzero za kufuna kufunzira mafumo mwe mbativeni Marlene.